Әрәк астыға 10 йыллық мұхаббетін ұры қылып теріған Шу Жиңвен тоғырысты тоқтылымыз. 2020 жылы язда Джилин Дашуының дикторрия сәчілі кәспіні бүткізген Шу Жиңвен мәктәп аспирантлар маарыпқы ярдан беріш коллективінің әзасы болу сүпті білән тунжы қитым Корлығы келіп, Корлы шәһәрлік 6-нчы отыр мәктәп вә 20-нчы отыр мәктәптә маарыпқа 1 йыл ярдан бәрді. У балаларға тоғры тәләппүз мәшқи қылдырып, путонхуаны яхшы сөзләшне өгәтті. Яна аны мәктәпенең қоллышыда бу мәктәптә тунҗи драма өмикен курып, һәр милләт оқугычларын етәкләп, гүлдермәмлек ямгыр. Ван Чаожунны репетиция кылып урынлап, Автоном район буенча 2-нче дәрәҗәлек мукапатка, Баянгылын областы буенча 1-нче дәрәҗәлек мукапатка иреште. Сыныпта бер оғыл бала бар булып, оқытучылар һәр канчы нәсият кылсымы, яхшы оқымаган иде. Шу Жиңвен уни мәсләсе бар оқугычы дип карамыды. Даим тәнәпусларда уни издеп, паралышып, худди достыдек билеп көргән киносы ва кызыкарлык эшләрне сөзләп бирәтти. Бер күне гугум төшкәндә, елгы оғыл бала уныңгы пүрлешип кеткән бер парча кагазны туткызып куйыпла кечип кетти. У ичип карап иде, сәбилек белән әстайдыл язылган: "Муаллим, дигеніңіз бойынша яхшы оқышны карар кылдым. Чоқым яхшы дашуга өтмән" дигән бер кур хатны көрди. Корлы шәһәрендә һәр милләт оқытучылар даим уни өйләргә лаңмен пулу яп кетишке тәклиф кылышатты. Ойлысыдан әмдәлә терип алган үҗимләрне пакыз юып, мәктәпкә апырып бирәтти. У үйдән нәчи мең километр ераклыкта булсымы, ләкин аилә иллыклыгын тапкан иде. 2021 елы маарыпка ярдәм бериш хезмәте ахырлашкандан кин, кайтыдыган чыгыда у көңлидә чоқым яны бер килеп, берәр эш кылдыгыным иниг дигәнләрне ойлыган иде. 2026 елы 6-нчы айның 1-нче көне у ияны кылгычы салахиты белән бу йортка кайт килеп, йыккан 100 мең юан пулыны ике мәктәп китап шурып, яшьләр, өсмирләр тараҡият фонды җәмиәте аркылык әмәлиләштерди. Бу 100 мең юан у Дашуның 1-нче еллыгыда оқып аткан вакытыдан башлап, һәр мәйданга 1-2 100 юандан илеп, сода риясәтчилек кылыш аркылык аз-аздан йыккан. Яна аны мәктәбедә әсел сетиш фаалияте тәшкилләш аркылык топлыган 10 мың юандан көбрәк пул иде. У оқугычлар белән әйне йылы тиккән өрүк, үҗме күчәтләре бүк барахсан үскән иде. У кинки кытым аммави мәнфәәт фаалияте уйыштырганда үзем ялгыз хәрәкәт кылмай, чоқым бер топ кишләр белән биллә хәрәкәт кылыман, диде.